na ye ni yi yes I can and to be go fi mas unu hwa ho sre yes I can ma fi mi da ogu juni nyina wo and to nane de yes o do awuo ye nyane no bio odo bi yade wo mo ye nyane sa wo do no odo yade nyina no ye hwe se ye bezi odo yade bi a ama ye die bi afi odo mo ye nya odo ne jere na zo na pa duma e doctor love madnaze otu ayine zo adnaze ye kofa debate no na ye diaba odo ayine